Hrvatska skladateljica i klaviristica Ivana Lang kompoziciju je učila privatno kod Franje Dugana i Mila Cipre u Zagrebu, te kod Josefa Marksa u Beču i Salzburgu. Bavila se pedagoškim radom, a često izvodila vlastita djela. Čujmo Ljeto iz ciklusa Impresije, izvode flautistica Tinka Muradori i harfistica Rajka Dobronića.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Cat's Eye, Stray Kids, Lord, Jenny, Dominic Fike, Wet Leg i A$AP Rocky, naš skorašnji gost u Areni Zagreb, nastupili su na njujorškom festivalu Governor's Ball ovoga vikenda. Mi smo pak uz američki K-pop band čija Gabriela se smjestila na 19. mjestu službene radijske liste.
2: 19.
3: Hey, I'm Minali and you're listening to the Airplay Radio Chart. Mwah.